0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Godmorgen, Midtfjord Radio her mandag den 22. juni. Og der bliver sendt direkte på Studie 1 her på Midtfjord Radio. Og det første program, det er Morgenkvisten fra 8 til 9. Og fra 9 til 10, musik til arbejdet og jeres vært de 2 timer. Det er Anders Krogh Madsen. 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilster. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. 11.45 til 12.00 på genhør. Så tager 9.19 over fra 12.00 til 15.00. Og så igen 15.00 til 16.15, musik til eftermiddagskaffen med Midtfjord Radio. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00, kunstneren og musikken. Og så tager 9.19 som bekendt over fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

kom der hul igen med dig her med Neil Diamond og Morning Has Broken. Og skal vi Johnny Taylor med Disco Lady.

Vi kom lidt brændt ud af Tina Turner's Not But City Limits, men sådan er når man sender musik direkte, så den må vi have til gode til en anden god gang. Men det bliver så i stedet for Kiki Danielsson, If I Ever Fall In Love Again, og skal være Lynn Anderson med Heavenly Sunshine.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Og med den jingle, så bliver klokken hen ved 8:30, men vi sender stadigvæk på Midtfjord Radio fra 8:30 til 10, og jeg sværer der stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og vi hører det her Lynn Anderson med Heavenly Sunshine, og vi skal høre Vikingerne næste gang med Mississippi.

tur op ad den gamle Mississippi fik vi her med vikingerne. Og så skal vi høre Eddie Rabbit med I Love a Rainy Night.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen og med 9, og du lytter til musik til arbejdet, og din vært frem til klokken 10 er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte Billy Joel med An Innocent Man, efterfulgt af Gitte Henning med Have a Nice Day, og skal vi høre Tisdale Hawks med The One and Only.

danske loveshopperne her med til stjernerne. Og skal være engelske Joe Cocker med Unchain My Heart.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og med den tingle, så blev det kl. 9:29, og der er stadigvæk en halv time tilbage af musik til arbejde, og lige i hvert fald kl. 10 er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte Ti Pau med China in Your Hand, og så gjorde The Georgia Satellites med Games People Play.

0: goodbye heart.
1: The Statler Brothers right here med Hello, Mary, Hello. 9.46 bliver klokken her på Midtfjord Radio. Og det er ved på tide for mig at sige tak for i dag, men ikke for vel, men på genhør, som man jo siger her på æderen. Og det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herude i æderen i dag her den mandag den 22. juli. Slutter jeg med Sebastian 80'erne på hjemme, efterfulgt af Gazebo, I Like Shopping.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: God formiddag til Midtfjord Radios lyttere, der er skiftet studievært. Mit navn det er Nina. Og jeg vil lige sige tak til Anders, der har spillet godt musik siden klokken 8. Og jeg skal jo igen med et program, der hedder Mandagsmusik. Det er fra 10 til 11. Fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Og når klokken så bliver 12, så er det jo Radio Nippe 19, der underholder. Og det gør de til klokken 15. Men jeg har jo et stykke musik, som jeg gerne vil starte med. Og det hedder Wheels, og det er Chet Atkins.

Det var så Chet Atkins med Wheels, og det var Muslingebyen Løgstør, der er sponsor for det næste program her fra klokken 10 til klokken 11. Og så vil jeg gerne spille Bamses Venner med Pigen fra Landet, og The Baseballs med Umbrella.

Det var et stykke musik, der hed Umbrella, og det var med The Baseballs. Bamses venner, de sang Pigen fra landet. Anny Fyn, du har charme og stil, og Agner Alpenspektakel, hullertans.

Det var så Beach House med Norway og Bente Kure og Leif Ernsten med matematiktime i Forsol. Vi skal høre Træskovalsen med Bolværksmatroserne og Blue Heaven, en lille robåd af træ.

Det var som en lille robåd af træ, og den blev sunget af Blue Heaven, så var det bolværksmatroserne med Træskovalsen. Den næste, det bliver Ud i det blå, det er med Anna Herdof og Spanish Eyes med Bruce Springsteen.

Det var så Amalie, der sang Tag en dag i mine sko, og brødrene Olsen Smuk som et stjerneskud, og det var jo fra 2010, den kom frem. Bjarne Andersen, jeg spiller på min guitar, og Kaptajn Cook, Patrone Bavaria.

Det var Luna her til sidst, sunget af Alberte, og kaptajn Kuk kom med Patronia Bavaria. Og Bjarne Andersen, jeg spiller på min guitar. Det var tre, som jeg spillede ud i rap, og jeg kan lige nå en mere, inden vi skal i gang med det næste program. Det bliver Vikingerne, Don't Cry in the Sunshine.

Det var så, Chris. Det var vikingerne med Don't Cry in the Sunshine. Og det var samtidig slut på programmet, der hedder Mandagsmusik. Og det næste, der er på programmet, det er jo 11-11.30, musik og hilsner. Ja, og er der nogen, der har lyst til at ringe ind og bestille 3 stykker musik for 50 kroner, så er man velkommen til at ringe ud på kontoret. Så kan jeg godt nå at spille dem endnu. Men jeg skal have dem spillet inden 11:30. Og det er jo stadigvæk Nina, der er jeres studievært. Og det næste program, det vil jeg begynde med Quando, tror jeg nok, jeg har fundet. Eller også er den blevet væk for mig igen. Ja. Det er, den er blevet væk for mig igen. Så bliver det Kjeld og Hilda, der starter med, at jeg ringer på fredag.

0: Det var jo Chris Hart med Quando, Quando, Quando. Og så var det Kjeld og Hilda, jeg ringer på fredag. Og Christian Møldrup ved Skovsøens Bred bliver det næste.
1: Jeg sidder på bænken.

Det var Christian Møldrup med Skovsøens bred, og så var det Amy Clark Clawson. Can't call it love. Det hedder den. Og den næste, det bliver så Shani og Nevergreen med In a Moment Like This. Det er en gammel Grand Prix-melodi.

Det var Chanie og Nevergreen, In a Moment Like This og Dance On. De kom med Skagens Solnedgang. Der er mange, der har indspillet Skagens Solnedgang. Men jeg skal have fundet en tillykkesang. Fordi jeg har en kollega, der har fødselsdag. Og det er Lars, der har fødselsdag i dag, og du skal selvfølgelig have et tillykke med dagen, Lars, her i dag. Og du skal også have et stykke musik, og det bliver Brenda Lee, Bring On The Sunshine, og Troels Christensen, han synger, vi siger tillykke. Og det er et stort tillykke til dig, Lars, der har fødselsdag i dag, og du er en god kollega hernede på Midtfjord Radio. Og det er dine kolleger, der så sender hilsen til dig.

0: Det var Bring on the Sunshine til dig, med Brenda Lee, altså solskin til dig, Lars. Og så var det også, at vi siger tillykke, og det var Troels Christensen. Og det var fra dine kolleger hernede på Midtfjord Radio. Og jeg kan lige nå at spille Wilhelmus med BZN. Nej, det kan jeg ikke, for jeg skal lige have en jingle her.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.

0: Det var et lille stykke musik med bisæt inden. Og så skal vi jo i gang. Vi skal i gang med Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme mandag den 22. juni. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek. Det er tirsdag fra kl. 13 til kl. 17. Og en medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Og der er gratis billetter på Place 2 Book, der betales for de materialer, man bruger. Han havde Havbådsværft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 23. juni fra kl. 18 til kl. 16, og der er gratis adgang. Der er Sankt Hans fejring ved fjorden i Løgstør. Tirsdag den 23. juni, det er fra kl. 18 til kl. 22. Det er på græsarealet mellem Limfjordsmuseet og fjorden. Klokken 19.15 er der fællessang og musik ved organist Inger Greersen, herefter båltale ved sognepræst Kjeld B. Nielsen, og bålet, ja, det tændes klokken 19.30. Fejring af midsommer på Attrup Havn tirsdag den 23. juni, og det er klokken 19.40 er der musikalsk underholdning ved Petra Vestre og Per Iversen. Herefter er der båltale ved sognepræst Christian Gram Skjoldager. Bålet tændes kl. 20, og der er mulighed for nybagte vafler. Sankt Hans i Lendrup. Tirsdag den 23. juni fra kl. 19 til 22 er der båltale ved Peter Møller Madsen. Bålet tændes ca. kl. 19.30, og efter bålet er foreningen vært ved en forfriskning og lidt godt til ganen på Café Blå. Så er der Sankt Hans aften med bål, båltale og musikalsk underholdning. Det er på stranden i Blokhus tirsdag den 23. juni. Og Sankt Hans aften i Bunderup tirsdag den 23. juni. Der er spisning i Bunderup Kultur- og Forsamlingshus kl. 18, og kl. 19.30 er der bål i anlægget. Tilmelding til spisning på telefon 24 89 72 12. Så er der vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag. Onsdag den 24. juni kl. 18.30 på Tolbogade 8. Eller også det er fra Tolbogade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igen 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Og så er det spark dæk i Blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 24. juni fra kl. 17 til kl. 21. Og alle er velkommen til at deltage eller se på. Sommeroplevelse ved Åby Mose lørdag den 27. juni. Brug appen Natureventyrs, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremula. Eventyr, der er skrevet specifikt til turen og giver særlig indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestenene Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Og så er der hygge og sommersalg på Sparekassetorvet i Pandrup. Det er søndag den 28. juni fra kl. 10 til 15, hvor der er hoppeborg, børnemarked med salg af brugt legetøj, åbne butikker off fra kl. 12.30, 800 gratis hotdogs, og der er mulighed for øl og vand. Fra kl. 12 til 15 spiller tørvebisserne fra Moseby. Og ældresagen i Farsø, De har søgang tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Stonegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 23. juni kl. 19 i Svindkløv Plantage. Der parkeres på Gammel Farevej. Turen går gennem plantage til Svindklovene. Ellers er en Lykstør spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus onsdag fra kl. 9.30, og der er kontakttelefonen 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejr tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13-15 på Stadionvej 9 i Kås. Og inden vi får hvor der er bankospil, vil jeg lige give forhandlerlisten over plader til Mitjo Banko.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrusen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrusen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Lykstør, Lykstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Lykstør, Dagligbrusen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrusen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrusen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi jo høre, hvor det er bingospil mandag. Mandag er der bankospil i Bonner Forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter. Der spilles kl. 19, og dørene åbnes kl. 18. Der er ligeledes banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev, og det er kl. 19. Tirsdag. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kimmerkron i års kl. 19. Og ligeledes i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Og onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum, og det er kl. 19. Og i denne uge er det jo uge 22. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimbrakron i års. Det er kl. 19. Og så kommer vi til lørdag. Lørdag spiller Midtfyr Radio banko kl. 13.30. 90'er-puljen er på 4.000 kroner. Og på det gule Midtfjord-spil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og så skal vi også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Kors her, Søgade 11 i Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Lykstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Og Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan eventuelt afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ådrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Så skal vi lige høre meddelelser til oplæsning. De skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina Jensen. Og så har jeg det næste på programmet. Jamen, det er på genhør, det er musik. Og jeg tror lige, jeg vil spille Dresinebanden, for de synger nemlig dejligt af sommernatten. Og det er da Durk, de kommer med Kom hjem, Jensen.

Det var så det, der duer med Kom Hjem Jensen og Dresine banden Dejlig af sommernatten. Og det er jo lige over her nu. Men Ditte og Flemming Både Lyse Nætter, synger de. Og Cliff Richard, I didn't know what time it was.

Det var så Ditte og Flemming Både med Lyse Nætter og Cliff Richard, I Didn't Know What Time It Was. Og det ved jeg godt, for det er ved tid til, at jeg skal slutte for i dag, men vi lyttes jo ved en anden god gang, og der er stadigvæk musik her på senderen. Nippe 19, de underholder fra 12 til 15, og så er vi tilbage på Midtfjordradio. Men jeg vil gerne sige tak for nu, og det er så Nina Jensen. Og jeg vil gerne spille Kalle Sjevens vals med Søren Brix. Tak for nu.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sermons med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19. Og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Vi har en dejlig, dejlig lang uge foran os. Som I nok hørte i dinken, Claus sagde, at det her det er Carstens danstime, og det er så sandt, som det er sagt. Jeg har fundet lidt godt musik her til din næste times tid, og I hørte først her Claus og Servants med i de lyse sommernætter. De næste to, det bliver på slaget 12 med Sommerregn, Bjørn og OK, de nære ting.

op, bliver det Lene Holme med næste gang, jeg ser dig. Ja, det er jo spændende, hvad det så er. Og så kommer tørfisk med fuglene letter mod vinden.

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så bliver det Birte Kjær med 7 seje sild og Candice med Du tændte ild i mit hjerte.

0: Ja, så skal vi lige have en med Ib Grønbæk i Biffen med Rut og Peter Vest med Sommer Sommer.
1: Jeg kom til at slå i brudt.

Ja, så skal vi se, hvad vi så har fundet ud af. Og jeg kan se, det bliver Lotte Risholm med Sig ikke nej, og Kim og Hallo, dine øjne siger ja.

0: De næste to, jeg har fundet, det bliver John Mogensen med Den Gamle Violin, og så bliver det Bongos med Vi i knibe her i Nibe.
1: Fader havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spillede pragtfuld. Vi var fem søskende, så der var jo munden nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vort hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende. Men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde. Og han dansede først

siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

Ja, det passer nu ikke helt, hvad Bunkers de sang, for jeg synes i hvert fald, vi har nok en af Danmarks bedste radioer her i Nibe, og det er Radio Nibe 19. Men det må I lytter jo afgøre. Det næste, jeg har fundet, det bliver Miki med Den Store Dag, og Flemming Bamse Jørgensen med Solen Skinner.

sidst, en lille melodi, den er en meget kort en, og det er Poul Reichhardt med, der er en ny dag på vej, og det er det forhåbentlig, og jeg siger tusind tak for i dag, og på gen

0: Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Jenny bag mikrofonen, og det har I den her gang til programmet Godt Blandet. Jeg lægger ud med Robin Walters med Skrottur i Aalborg, og derefter Chris Norman med Whiskey in the Jar.
1: Det var en solskinsdag i Aalborg. Vi var ude for at køre lidt skrot. Og jeg sad der fastspændt i bilen. Nå Gud, jeg hørte på knold og dot.

på stand. Sig mig altså helt ærligt, de har fandme godt, de to. Oha!

Inden vi går videre med musikken, så tager vi lige lidt informationer omkring kontorets åbningstider. Mandag har vi åben fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20. Og søndag fra 10 til 13. Og i de her åbningstider, der gælder det for personlig henvendelse på adressen Priagade 8 i Nibe og telefonisk henvendelse på 98 35 32 22. De næste to, det bliver Bo Evers med Ringer til en ven, og derefter Dylan Scott med What He'll Never Have.

De næste to numre, jeg er klar til jer, det er Claus Grønkjær Christensen med, Når der kommer en båd, og derefter Lasse Stefans med, Mindre i sig gennem livet.

oggi su Radio Imbenito. Radio stationen med alt.

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: De næste to, jeg er klar, det er De Glade Sømænd med Knaldekalle, og derefter Elvis Presley med This Is Our Dance.

Så tager vi lige lidt mere information, inden vi går videre med musikken. Hvis det er godt, at I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok, eller på vores hjemmeside www.nibe19.dk. Der findes også en e-mail direkte til mig, den hedder jj@nibe19.dk. Og der kan man skrive ind med spørgsmål til radioen, ris, ros og så videre. Fra hjemmesiden, der kan man livestream, man kan følge med i den her uge og foregående ugers dansktop. Og selvfølgelig på de sociale medier, der lægger vi små videoer op med, hvad vi laver i vores hverdag. Det kan være et sneak peek på næste uges program, eller programmet i uge, et eller andet, eller lige før vi sender fredag og lørdag aften. De næste to, det er Herborg Thorgilsdottir på med Aktiv på Tinder, og derefter Brad Paisley featuring Alison Krauss med Whiskey Lullaby.

Så er vi så nogenlunde ved at være ved vejs ende. Men inden jeg løfter sløret for, hvad de sidste to numre bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram, TikTok og vores hjemmeside www.919.dk. Og med det så vil jeg sige tak for nu. Og de sidste to, det bliver Ib Musin og Peter Malberg med Du er min øjesten. Derefter er det ABBA med Super Trooper. Tak for nu.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dag vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestil.

Ja, her til Radio 9 ved 19, der er i gang med Konstantin. Mit navn er Bjørn Johansen, og det er mig, der skal sætte og styre pistolen her og fyre de forskellige hits af. Og det bliver en times tid med massevis af dejlig kontramusik. Så der er kun én ting at gøre, sætte ned i stolen, slappe af og lytte, og bare komme i godt humør. Velkommen til. Den første, vi skal lytte til her, det er Adrian Tierney. Who's here like country? Hvem her kan lide country? Det kan vi alle sammen.

har et simpelt spørgsmål her fra Adrian Tierney, nummer hvem kan lide country her? Who here like country? Adrian Ryan, det er den næste. Han har en sang her, det her, som er som The Thing on My Mind.

ny singebande her fra herren. Det her er Adrian Ryan og nummeret i The Last Thing on My Mind. Og den minder faktisk en lille smule om New Seekers gamle nummer i sin tid. Jeg kan ikke lige rigtig huske det, men der er mange stykker af musikken her, der går ind over. Det næste, vi skal have fat i, det er en ung dame her på 15 år. Hun hedder Amber Campbell. Og her skal vi høre nummeret her, Hold On Little.

Amber Campbell er en ung pige her på 16 år, og hun kan i hvert fald komme ordene i en frygtelig storm med fart på. Så den sang her, den er svær at synge for andre end hende selv. Whole Lotta Little hidden, og det var selvfølgelig med Amber Campbell. Close Rainy, det er en helt ny single, der lige er kommet ind ad døren i går, og nummeret her, The Bed You Made For Me.

Der sov en anden en i min seng, som du har lavet for mig. The bed you made for me, her var det med Chloe Swanee. Og så er det jo sådan her, der efterlysel, jeg, kære publikum, lytter her, det jo. Hvis I har en kunstner, som gerne vil have, at vi skal dybe lidt mere ind i, og gå ind og se, hvad er det for en gal eller en kvinde, hvad har de lavet og så videre, så send mig en mail. Og det samme, hvis det er en kontraband, I gerne vil høre lidt mere til, send mig en mail. Min mailadresse, den er birger@outlook.dk. Altså birger@outlook.dk. Og så skriver I bare lige, hvorfor I gerne vil høre lidt mere til den kunstner der, om hvad vi skal prøve at se, hvad vi kan finde ud af om den. Det kunne være hyggeligt, at vi kunne arbejde en lille smule sammen, så få en rigtig godt program ud af det. Jeg kommer med mailadressen om lidt igen. John Mikkel, Mikkel Kål hedder den næste, og det er nummer her, der hedder Kissing.

Franklin her, ham her er John McNichol, og nummeret er Kissing. Kate Costello, det er en dame, som I ikke har hørt før. Hun synger her nummeret her, Leaning on Your Shoulder.

ung dame her, Katie Costello her, hun har nummeret her, Landing on Your Shoulder. Så skal vi have fat i en af de her hårde damer inden for kontramusik. Det er Stacey Brain. Og her er nummer Close Up for Honky Tonk.

som jeg sagde før, en af de her kontesangerinde, Stacey Brain her. Hun har nummeret her, det er Close Up, The Honky Tonk Music. Vi hører om lidt igen, skal vi høre et nummer med Stacey Brain. Men endnu en gang vil jeg lige komme med min mailadresse, den her, birger@outlook.dk. Og der kan I sende mig en mail, hvis der er et emne, vi skal tage op her i kontramusikken. Det kan være inden for en kunstner, det kan være inden for et band. I skal være så hjertelig velkommen, og det vil hjælpe mig med at finde ud af, hvad vi kan lide, og hvordan vi kan gøre det. Her skal vi have et nummer med Two of Kind, nummer

muziek van Two of a Kind. Nummer heet Back Road Fever. Damian Davis skal være fat i endnu en gang. Og nummer her, Your Loving Eyes.

Love and Ice her med Damien Davies. Og ja, det her der er et nummer, man virkelig godt kan danse til. God rytme med dig, en fin sang. Adrian Tierney er den næste, og der skal vi have Rodeo. Så er det om at holde fast på hesten.

i hvert fald her, der skal til Rodeo i aften. Agent Tony, ja, han er nummeret helt Rodeo. Joe Diffie er den næste, og han har så en bøn, det er at stille ham op ved sine jukeboxen, når han dør. Prop me up beside the jukebox when I die.

rigtig dejligt nummer her fra Laurie Morgan og nummeret er Picture of Me Without You. Endnu en gang skal vi have fat i Damian Davis, og her skal vi have fat i et gammelt nummer, som faktisk en ældre herre sin tid kom frem med Send Me Back Home.

det sidste ønske her fra Damien Davis. Swing my back home before I die. Swing me back home. Egentlig så var det et gammelt Violin Jennings nummer. Men Violin Jennings skal vi høre her med nummeret The Wild Ones. Og det er den sidste, vi kan nå, det er en omgang her.

så har vi lige haft en times kontramusik her på Radio Nibonet, og mit navn er Bjørn Johansen. Jeg er tilbage igen næste uge samme tid, samme sted. Men endelig helt smule, så får du lige min mailadresse endnu en gang, hvis du har et emne, vi skal tage op her i kontramusikken. Det er Birger, birger@outlook.dk. Altså birger@outlook.dk. Og du skal være så hjertelig velkommen til at skrive. Men indtil da, kan I hjælpe jer, og kan have det rigtig godt, og passe godt på hinanden. Hej hej, ciao ciao, bye bye, tjus tjus.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord, dog der sender den efter 9.19. Og de har, så vi siger tak til Nibe, fordi de har sendt underholdning til klokken 12, og så en til nu klokken 15. Men nu her, fra 15 til 16.15, der kommer der musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30, der er fjordens stemme. Fra 16.30 klokken 17, der er der musik og hilsner. Fra 17.18, der er det kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio 19 igen. Så det var sådan set dagens program, og det er Peter, der jeg stod her de næste par timer. Så jeg skal tage i gang med det musik til eftermiddagskaffen. Og jeg vil starte med Terke Lejl, han kommer og synger "Det var sommer". Og bagefter kommer Jens Jørgen Pedersen med "Helt alene".

Det var Jens Jørgen Pedersen, vi hørte her med helt alene. Og før der hørte du Terkel Ejlt med Det Var Sommer. Så skal du høre mig på et postmøde, Dine Deans på Tørresnoren. Og bagefter kommer Bo Young med Forelsket Igen.

Det var Bo Young med Forelsket igen. Og før var det mig, Britt Post med Dine Jeans på tørresnoren. Så vil vi lige høre Heidi Havgrund kommer og synge Kom, tag min hånd. Og Sputnik, De nære ting.

Det var Sputnik, vi hørte der med de nære ting. Og før var der Heidi Hauge med Kom, tag min hånd. Så skal vi lige høre vikingerne med At elske nogen så. Bagefter kommer der Stefans med Brev fra kolonien.

Det var Lasse Stefans med brev fra kolonien, og før var det vikingerne med at elske nogen så. Så lyder Søren Ingebæk en mil i mine sko, og bare kan man også se Eisner med bedrøvede øjne.

Det var H.C. Eisner med bedrøvende øjne. Og før var det Søren Engebæk, en mil i mine sko. Så skulle jeg Fisker Thomas med afmønstring. Og bagefter kom Mads Torøy med min barndomsby.

Det var Mads Torhøj med Min Barndoms By, og før var det Fisketoms med Afmønstring. Så vil vi lige høre Slåbrok, trioen med Naboskab, og hvad så kommer Tørfisk, Jeg kan ikke få armene ned.

det er kort og godt, når satan skidt. Jeg vil jo gerne have købt det, for at få lidt mere jord. Men jeg kunne ikke få prisen presset ned.

Nej tak, de var helt besat af grøn økologi og kæftet op om gift og alt det fis. I satens kommunister rakkede Danmarks landbrug

Kæft, der er mere endnu. Hey, jeg er selvfølgelig lærer og ryger pædagog. Og ungerne, de går rundt hjemme strik. Utrolig, at der fes den slags helt naive fjol, der laller rundt og fatter ikke en brik. For ligen blev hej før, der var mange med til fest. En fest, der fik.

så holdt de kongebryllup udendørs i de hav. En herlig dag med dejlig solskinsvejr. Nej, jeg var indbidt med, så jeg fandt min motorsav. Og jeg mig til at fælde 20 træer. Så råbte de op om terror, at ølåd jeg fest. Ja, klaveren, de vil en enda. Men nu var vinden frisk, og de var lige gået i vest.

hold nu kæft, der er mere endnu. Så knav med her i søndags, skulle der helst konfirmeres. Nej, ærger en bit med til gæstebud. Hen langs af vores fælles vej skulle bileren så parkeres. Lige der kunne jeg komme trækket med nogen stul. Mig skal sgu passe på, hvor mig parkeret til en fest. Det gav nogle ridser og en smadret rude. Men nu var vinden frisk, og de var lige gået i vest. Dag dag fik jeg så tyr min gylde ud. Når hørte jeg så i brusen, at de vidste, at vi er flyttet. De glæder med, at jeg fik lært det flere. At her i landet

Det var tør fisk med. Jeg kan ikke få armene ned. Og før der hørte vi, stop rock, skriver hun med nærbeskab. Så skal vi lige høre håndslag med Arthus Wartburg.

det var håndslag med Arthus Wartburg. Så skal vi lige høre Willie Nelson med Good Night Irene. Det er fordi vi skal sige godnat nummeren alligevel. Og så kommer Merle Haggard med Kern River.

0: Sjur Radio med det bedste mix.
1: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
2: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
3: Ja, så var det ikke så længe, inden vi går til det næste program, som hedder Fjordens Stemme, men det var lige lidt. Vi skal lige høre Hansi Hintze her med Amor Mio.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Ja, så er der kommet en studievært med på hernede på Midtfyn Radio. Mit navn det er Åse, jeg skal være her, da klokken den slår 18. Og programmer, det har Peter jo læst for jer, så vi skal i gang med Fjordens Stemme her fra 16.15 til 16.30. Og det er Fjordens Stemme for mandag den 22. juni. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek, tirsdag fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine, eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv., og det er på laserskærer. Der er gratis billetter, dem finder man på Place to Book, og der betales for de materialer, som man bruger. Han havde havbådes værft i Sletterstrand, er åben for besøg tirsdag den 23. juni fra kl. 16 til kl. 18. Der er gratis adgang. Så er der Sankt Hans fejring. Det er ved fjorden i Løgstør. Det er tirsdag den 23. juni fra 18 til 22. Og det er på græsarealet mellem Limfjordsmuseet og fjorden. Kl. 19.15 så er der fællessang med musik ved organist Inger Gregersen, hvorefter båletale ved sognepræst Kjeld B. Nielsen. Bålet det tændes kl. 19.30. Så er der fejring af midsommer på Attrup Havn tirsdag den 23. juni kl. 19.40. Så er der musikalsk underholdning kl. 19.40, og det er ved Petra Vestre og Per Iversen. Herefter er der båletale. Det er ved sognepræst Christian Gram Sjoldager, og bålet det tændes kl. 20, og der er så også mulighed for nybagte vafler. Så er der Sankt Hans i Lendrup, tirsdag den 23. juni fra 19 til 22. Der er båltale ved Peter Møller Madsen. Bålet tændes kl. 19.30. Efter bålet er foreningen vært ved en forfriskning og lidt godt til ganen på Café Blå. Sankt Hans aften med bål, båltale og musikalsk underholdning. Det er på stranden i Blokhus. Det er tirsdag den 23. juni. Så er der Sankt Hans aften i Bunderup tirsdag den 23. juni. Der er spisning i Bunderup Kultur- og Forsamlingshus kl. 18. Og kl. 19.30 er der bål i anlæget. Tilmelding til spisning. Det er på telefon nummer 24 89 72 12. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag. Det er onsdag den 24. juni. Det er kl. 18.30. Det er fra Tolbusgade 8. Undervejs der fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Spark dæk i Blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 24. juni fra kl. 17 til kl. 21. Alle er velkommen til at deltage eller til at se på. Sommeroplevelser ved Åby Mose lørdag den 27. juni. Brug appen Natureventyr, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildtvagterne Piccolo og Tremula. Eventyret er skrevet specielt til turen og giver særligt indblik i rutens natur. Det der er start på P-pladsen ved trædestenene, og det er Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Hygge og sommersal. Det er på Sparekassetorvet i Pandrup. Søndag den 28. juni fra 10 til 15, hvor der er hoppeborg, børnemarked med salg af brugt legetøj, åbne butikker, og fra kl. 12.30 så er der 800 gratis hotdogs. og der er mulighed for øl og vand. Fra kl. 12 til 15, der spiller tørverbisserne fra Moseby. Søgang med ældresagen i Farsø, tirsdag kl. 9.30. Mødested, det er P-pladsen, det er ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 23. juli kl. 19. Det er i Svinklev Plantage, der parkeres på Gammel Varevej. Turen går gennem Plantage til Svinklovene. Ældresagen i Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening, hvis vejret tillader det, spiller vi krolf onsdag fra kl. 13 til kl. 15. Det er på Stadionvej 9 i Kås.
0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Så er vi kommet til bankospil. Mandag, så er der bankospil i Bunderup for samtidig kl. 19. Og døren, de åbnes kl. 18. Der er ved, og i Vindblæs Multicenter, der spilles der kl. 19. Og døren, de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Scenecenter i Fjerslev spilles der banko kl. 19. Tirsdag, så er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmpekron i Aarhus, det er kl. 19. Og i huset i Farsup, det er også kl. 19. Her åbner døren kl. 17.45. Onsdag. I lige uger, så er der bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag, så spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmpekron i Aarhus. Og det er kl. 19. Lørdag. Så spiller Midtfjordradio banko kl. 13.30. 90'er-puljen, den er på 4.000 kroner. Og på det gule Midtfjordspil, så spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag, så spiller der banko i Brogs Multisal kl. 19. Og i Gæstehallen kl. 18.30. Døren de åbnes kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Kors er Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17, og lørdag fra 10 til 12, og møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbo, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj, møbler. Tingene de kan afledes i butikken onsdag, torsdag, fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag så er der lukket. Aktion Børnehjælp. De modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene de kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboer, de kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskotsvej 33 i Aarup. Brugte og brugbare effekter, de modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag, fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning, de skal være radioen endes senest. 3 hverdage før de ønsker sendt, alle fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabla@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, du oplæst af
1: Åsa
2: og Peter.
1: Ja, jeg sætter lige lidt musik på ind til klokken. Den er 16:30.

0: Klokken den er 16.30, og vi hørte Peter Alledal med Lindenborg Å. Med det så går vi over til det program, der hedder Musik og Hilsner. Der har vi en sød kollega, der har fødselsdag i dag. Det er dig, Lars, der fylder over. Stort tillykke med fødselsdagen for alle dine kollegaer her på Midtfjord Radio. Vi vil gerne alle sammen ønske dig kæmpe tillykke med fødselsdagen, og tak for det gode vejr.
1: Nå ja.
0: Det kunne vi have skaffet bedre. Så Lars, håber du har en rigtig god fødselsdag og har haft den til nu også. Skipper & Company, de kommer her og synger tillykke. Så kommer Cliff Richard og Shadows med Bachelor Boy. Og så kommer Elvis og The Royal Philharmonica Orchestra med Always On My Mind. Tillykke med fødselsdagen, Lars.
1: Tillykke.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det var en stor fødselsdagshilsen til dig, Lars. Kæmpe tillykke med fødselsdagen i dag. Håber, du har haft en fantastisk dag. Vi har nydt gavn af det gode vejr, du har skaffet os. Hilsen, den kommer fra alle dine kolleger her på Midtfjord Radio. Vi vil gerne alle sammen ønske dig kæmpe tillykke med fødselsdagen. Håber, du har haft en god dag. Skipper og Company, de var der med tillykke. Cliff, Richard og Shadows, Bachelor Boy, Elvis Presley og Royal Philharmonic Orchestra, Always on My Mind. Tillykke med fødselsdagen, Lars. Så er det jo i morgen, der er midsommer. Du sagde jo i går, at det var den korteste dag.
2: Det er vist,
1: at man ved, at der er midsommer i morgen.
2: Og det er også den. Det er allerede,
1: du begynder at gå tilbage for os.
2: Jeg kan godt mærke, at det er det, jeg
1: tager tilbage i gang. Ja, det er trist, det er på alle måder.
2: Ja.
1: Men nu har vi chancen i dag, det har vi i morgen, så skulle vi afbønne os af, det er kun den en gang om året. Dresinebanden, de kommer her og synger midsommervisen, og så kommer Mette Sønderholm, Marianne Mortensen med erindring. De to, de hører umiskendeligt til Skagen, sådan lige i min erindring.
2: Det gør de.
1: De kommer her.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, det var Dresinebanden, der sang Midsommervisen, så kom Mette Sønderholm og Marianne Mortensen med Erindring.
2: Ja.
1: Har du noget over ved dig, Peter?
2: Ja, ja. Vi skal lige høre om Trælgaard med høstens farver, og bagefter kommer Rikard Rongvald med En hilsen skal I have.

det var Rikke Ravnald med En hilsen skal I have. Og før der hørte vi Oktalgård med Høstens farver. Og så er vi kommet så langt hen på dagen, at jeg

Ja, men det så er klokken 17, og vi skal over til næste program. Det næste program, det er jo det, der hedder Kunstneren og Musikken. Og i dag, der handler det om Roger Miller. Han får lov til at starte ud med den mest kendte af hans sange, den der hedder King of the Road. Og det her, det er i 1993 udgaven. Så vi, ja, den fra 1993, den udgave, der kommer her. Så værsgo.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom by.
1: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
2: Støt Midtfjord Radios sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
3: Det var Roger Miller, der sang King of the Road. Historien om Roger Miller, landevejen, latteren og sangerne. Forestil dig en støvet vej i Oklahoma. Solen hænger tungt på himlen, og vinden den trækker stille gennem de tørre marker. En lille dreng går alene, ikke fordi nogen har glemt ham, men fordi livet allerede har skilt ham fra det, der burde være hans hjem. Den dreng hed Roger Miller. Han blev født den 2. januar 1936 i Fort Worth i Texas, men hans liv begyndte ikke som et eventyr. Hans far døde, da Roger var spæd, og hans mor kunne ikke tage sig af alle tre børn. Derfor blev de sendt væk til forskellige familiemedlemmer. Roger endte på en gård i Oklahoma. Men det var ikke et sted med latter og varme. Det var et sted med hårdt arbejde, bomuldsmarker, tidlige morgener og lange dage, hvor en dreng med livlig fantasi måtte bøje sig over jorden og arbejde. Han sagde selv, at han var dirt poor, fattig som jord. Og måske var det netop derfor, at han begyndte at drømme sig væk. Vi skal høre ham med When Two Worlds Collide, Oh Half a Mind.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Roger Miller med sangen When Two Worlds Collide, og så Half a Mile. Half a Mile hedder den. Drengen, han drømte sig som sagt væk. Når Roger, han gik i skole, der var 3 kilometer hver vej, så tænkte han ikke på lektier, han tænkte på musik. Han begyndte at lave små sange i sit hoved, og en af de første, det handlede om hans mor, som han savnede rigtig meget. Men Roger var ikke den slags barn, som virkede særlig speciel eller bemærkelsesværdig. Han var stille, lidt ensom og ofte misforstået. Men inde i ham, der voksede noget, som ikke kunne holdes nede af jord, arbejde og ensomhed. Vi skal høre ham med Tall, Tall Trees og England Swings.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Du lytter til Midtfjord Radio.
2: Ja, og det er Roger Miller, I lytter til en lille fortælling om. Og her er sangen Tall Tall Trees og England Swings. Det næste overskrift, det er en git har en chance og en fejl. En dag, der fik Roger Miller mulighed for at lære musik. En slægtning viste ham akkorder og gav ham en violin. Og pludselig så gav verden mening for Roger Miller. Han spillede, lyttede og drømte. Men livet var stadig hårdt. Så hårdt, at han som ung tog en desperat beslutning. Han stjal en guitar. Ikke for at være kriminel, men fordi han ville skrive sange. Og det siger faktisk alt om Roger Miller. Han vil hellere tage en forkert vej mod musikken, end aldrig kommer derhen. Han meldte sig dog dagen efter til politiet. Vi skal høre ham med sangen A World I Can't Live In.

Det var Roger Miller med A World I Can't Live In. Bagefter så sang han Don't We All Have The Right. Og det næste afsnit, det handler om soldaten med sangerne. For som sagt, så stjal han den her guitar, men meldte sig selv. Og for at undgå at komme i fængsel, så meldte han sig ind i hæren. Og her skete noget mærkeligt. Midt i disciplin, orden og uniformer, der fandt han sin plads. Han begyndte at spille for de andre soldater, synge og underholde, og folk lyttede. Han var sjov, spontan og uforudsigelig. En entertainer var født. Vi skal høre ham synge Little Green Apples.

0: green apples and it don't rain.
1: Du lytter til Midtfjord Radio.
2: Det var Roger Miller her, der sang Little Green Apples. Jeg skal lige se. Ja, jeg skal se, hvor langt vi er. Næste afsnit, det handler om Nashville, drømmenes by og kampens. For efter militæret, der tog han til Nashville. Men det gik ikke som i film. Der var ingen, der stod klar med en pladet kontrakt. Han arbejdede som piccolo og prøvede at få nogen til at høre på sine sange. Men langsomt så begyndte der at ske noget. Andre sangere, de begyndte at indspille hans sange. Og pludselig så var Roger Miller kendt uden selv at være stjernen endnu. Vi skal høre ham med den sang, der hedder That's the way I feel.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Og det var Roger Miller, der sang That's the way I feel. Gennembruddet, det kom. Midt i 60'erne, der skete det så. Roger Miller begyndte selv at synge, og hans stil, det var noget helt andet. Han var ikke bare country, han var sjov, skæv, overraskende. Hans sange havde humor, men også noget dybere, en følelse af frihed og længsel. Så kom de store hits. Det var sange som Dang Me, Chuck-a-Luck. De to har vi desværre ikke, men vigtigst af alle, så kom King of the Road. Vi skal lige høre Roddy Miller synge My Uncle Used to Love Me, But She Died.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Roger Miller, der sang My Uncle Used to Love Me, But She Died. Så kom han også og sang The Fool. Det var som sagt i 60'erne, at han selv begyndte at synge, og det var også i 60'erne, at de store hits de kom, som Dang Me, Chuck-a-Luck og King of the Road. Sangen King of the Road handler om en mand, som intet havde, ingen penge, ingen fast adresse, men alligevel så følte han sig fri. Sangen blev en kæmpe succes og nåede nummer et på hitlisterne flere steder og vandt flere Grammy-priser. Og folk elskede den, for den sagde noget meget vigtigt. Du behøver ikke at eje jord for at føle dig som en konge. Roger Miller, han var kendt for sin humor, men han kunne også sige noget alvorligt og få folk til at grine samtidig. Han improviserede ofte på scenen, lavede jokes midt i sine sange, glemte tekster og gjorde det som en del af showet. Folk kom ikke kun for musikken, de kom for Roger Miller. Vi skal høre min duet sammen med Willie Nelson. De synger Husband and Wives.
2: Two broken hearts, lonely looking like houses.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var Roger Miller i duet med Willie Nelson, husband and wife. Roger Miller, han nøjedes ikke med at være popsanger. Han skrev musik til Disney Robin Hood i 1973. Senere så skrev han musicalen Big River, som vandt en Tony Award i 85. Så drengen fra bomuldsmarken stod pludselig på Broadway. I 70'erne, det her det var tilbage i 60'erne, han startede. I 70'erne, der gik det op og ned. Berømmelse forsvinder ikke, men den ændrer sig. Roger, han optrådte stadig, skrev stadig, men rampelyset var ikke det samme. Alligevel så gjorde det ikke så meget, for han havde aldrig været som de andre. Vi skal høre My Ears Should Burn.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det er bare Roger Miller med sangen My Ears Should Burn When Fools Are Talked About. Roger Miller havde været stor ryger hele sit liv. Den 25. oktober 1992, der døde han som 56-årig af lungekræft. Han boede på det tidspunkt i Los Angeles, Californien. Han var gift 2 gange, far til 8 børn. Men hans historie stopper ikke. Hans sange, de lever stadigvæk. Hans stil, der er blanding af humor, tristhed og frihed, findes stadig i countrymusik i dag. Han blev optaget i Country Music Hall of Fame nogle år senere efter hans død. Men vigtigst, han var manden, der viste, at selv de mest skæve historier kan blive til de smukkeste sange. Vi skal høre ham synge When a house is not a home.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, det er Midtfjord Radio, jeg lytter til, og det var en lille historie om sangeren Roger Miller, som blev født den 2. januar 1936 i Fort Worth i Texas, og døde den 25. oktober 1992 i en alder af 56 år. Han døde af lungekræft og var på det tidspunkt bosat i Los Angeles, Californien. Vi snupper lige en lille sang mere med Roger Miller. Den hedder Jody and the Kids.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Roger Miller, der sang Jody and the Kids, og så kom han Nothing Can Stop My Love. Med det så er tiden kommet til, vi skal have programmer for i morgen. Det er tirsdag den 23. juni 2026. Midtfjordet, de starter ud fra 8 til 9, der er morgenkvisten, og 9 til 10, der havde programmet også morgenkvisten, 10 til 11, der kommer studie verdens favoritter, 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme, 11.45 til 12 på genhør. Fra kl. 12 til kl. 15, der er der Radio Nibe 19, som tager over og underholder. Kl. 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15, der har vi blandet musik. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17, musik og hilsner. Og 17 til 18, der har vi eftermiddagsradio. Også i morgen aften kl. 18, så er det Radio Nibe 19, som tager over og underholder. Det gør de også i morgen, til klokken den er 22. Vi skal høre Roger Miller med The Last Word. The Last Word in Me is Lonesome, og så kommer han med Please Release Me.

Det var Roger Miller med The Last Word in my in Lonesome with Me, og så kommer med Please Release Me. Vi er i gang med King of the Road med Roger Miller, og det er den gamle udgave fra 1963. Så her er det også, der siger tak for i dag. Jeg håber, I har nydt musikken. Jeg har nydt at spille den for jer. Kan I have det rigtig godt, og pas godt på jer selv. Nyd det gode vejr. Tak for i dag.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til Midtfjord Radio for underholdning det meste af dagen i dag. Og programmer for resten af dagen her på Nibe 19, det er fra 18 til 19 Nibe 19, fra 19 til 20 få ord, en blanding af tysk og instrumentale toner. De to programmer er med Bente. Fra 20 til 21, der kommer Janni og spiller noget musik, og så snupper hun aftenradio fra 21 til 22. Og som sædvanligt, når jeg lægger ud en mandag aften, ja, så er det med Bjarne Andersen. Og der har jeg valgt, at vi skal høre Simon. Hans udgave er et Simon & Garfunkel nummer, nemlig Bridge Over Troubled Water.

Vi fik her Bjarne Andersen i nummeret Bridge Over Troubled Water. Og jeg har lidt nyheder fra den forgangne uge. Blandt andet, at EU-parlamentet de er jo stemt ja til udrejsecenter for afviste asylansøgere. Men problemet er, at regeringen i Danmark den er allerede splittet, fordi SF og Radikale Venstre de stemte nemlig nej. Men EU-parlamentet de tog en historisk beslutning, fordi der skal laves mulighed for at sende afviste asylsøgere ud af Europa til særlige centre, hvor de skal bo, mens de venter på at blive returneret til deres hjemland. Det er en tilbagesendelsesforordning, som åbner op for udrejsecenter uden for EU. Det betyder, at vejen er banet for, at vi kan etablere et udrejsecenter uden for EU. Inden året er om, forventer jeg, at vi vil være i konkret dialog med et partnerland om overførsel af de første udlændinge uden lovlig ophold. Det er så Morten Bødskov, der siger det. Han kalder beslutningen absolut afgørende for lande, der vil rydde op i problemerne med afviste asylansøgere, der nægter at forlade Europa. Men der bliver sikkert mange forhindringer undervejs. Ja, nogle af dem, de er der jo så allerede. Fordi de to regeringspartier, SF og de radikale, de stemte nemlig imod forslag. Og der var så fire mandater. Tre fra SF og en fra Radikale Venstre. De to andre regeringspartier, Socialdemokratiet og Moderaterne, de stemte for. De har også fire mandater til sammen. Det er helt i overensstemmelse med regeringsgrundlaget. Et udrejsecenter uden for EU, det er en del af regeringens politiske grundlag. De radikale siger Friis skriver, at der ikke er tilstrækkelige garantier for børn herunder for uledsagede flygtningebørn. Det bliver interessant at følge denne splittelse i den danske regering. Henrik Dahl sidder i Europaparlamentet for Liberal Alliance. Han er klar over, at beslutningen aldrig ville være truffet, hvis venstrefløjen havde haft flertallet på sin side. Og han kommenterer beslutningen, som han mener burde være truffet for flere år siden. En stor sejr for Europa. Det bliver nu nemmere at smide illegale migranter ud af EU, og det kan man takke EU's højrefløj for. Det betyder hjemsendelseslejre, bedre håndhævelser fra dommernes side og en ny strategi til at stoppe asylhandel. Det burde have været indført for længe siden, men det er så godt, at det bliver forhåbentligvis gjort nu. I dag forlader kun hver fjerde illegale migrant rent faktisk EU, efter at de har fået afslag. Det er dog ikke alle i Europaparlamentet, der støttede aftalen. Venstrefløjen ville naturligvis ikke støtte aftalen, fordi de er ligeglade med, om vores lovgivning bliver håndhævet. Det er simpelthen ikke godt for Europa, at venstrefløjen ikke er særlig interesseret i, om der er illegale migranter i EU eller ej. For selvfølgelig burde de ikke være. Det er tydeligt, at Spaniens premierminister, han ønsker at give opholdstilladelse til mindst 500.000 illegale migranter. Det er venstrefløjens rollemodel på dette område. Lige nu, der er den politiske vilje til et strengere tilbagesendelsespolitik til stede, både blandt danske borgere og EU-politikere. Vi skal smede, mens hjerne er varm, slutter Henrik Dahl. Nu må vi så se, om de smeder, mens hjerne er varm. Skal vi have et stykke musik, og der skal vi høre Erik Maribo. Og det bliver hans udgave af nummeret Stairway to Heaven.

Jeg tror nok lige, jeg starter forfra, for jeg havde en forkert mikrofon op, så jeg starter lige forfra. Hul Møllelav, det løber med årets landdistriktspris 2026. Det er Aalborg Kommunes landdistriktspris, der er gået til Hul Møllelav. Det er for et enestående indsats gennem 2 årtier med at redde, restaurere og genopleve Hul Mølle, der i dag får gæster til at måbe, når den gamle mølle fra 1400-tallet sættes i gang for at kværne kaffebønner. En gammel, forfalden kaffemølle. Nej, ikke kaffemølle, vandmølle. Det var hvad de fleste så, når de passerede Hul Mølle. Så da en storm tog tag med sig i 2005, stod det klart for de fleste, at der intet var at bevare. Møllen stod reelt til nedrivning. Med undtagelse af nogle lokale, der ikke kunne bære, at et stykke af vores kulturarv blev reduceret til et levn fra fortiden. Og som vi bedst kender lokale ildsjæle, så trak de i opstøje. Da Hul Møllelav fik beskeden om af årets landdistriktspris, var deres, blev de først ramt af kollektiv mundlamhed. Herefter bredte smilene sig, og beskeden begyndte at bundfælde sig. Stoltheden, det er ikke det, der fejler, den fylder området omkring møllen. Og selvom solen allerede står højt på himlen, bliver den overstrålet af Hul Møllelav. Vi er jo stolte af bare at være blevet nomineret. For os, der var det en anerkendelse. En indikation af, at vores arbejdsindsats er blevet bemærket. Og at vi så går hele vejen og modtager prisen, er jo bare helt fantastisk. Det er vores hjertebarn, som vi har stor fornøjelse af at kunne åbne op og dele med alle interesserede, enten det er lokale eller turister, børn eller ældre, private eller firmaer, eller hvem der har lyst til at lægge vejen forbi. Mange kender til restaureringsprojekter. Det har det med at blive mere omfattende, end man først forestillede sig. Sådan er det ikke gået, eller sådan er det også gået med Hul Møllelav. Fordi spørger man dem, om de vil gøre det igen, så svarer de nej. De aner ikke, for hvilket projekt de kaster sig ud i, og derfor står det i dag som et velbevaret og levende kulturhistorisk vartegn midt i Vokslevs naturskønne omgivelser. Årets landdistriktspris er en vigtig anledning til at stoppe op og hylde de mange ildsjæle, der hver dag gør en forskel. Årets felt, det har været stærkt, og de 5 nominerede har en helt særlig vedholdenhed til fælles. Det er afgørende for udviklingen i landdistrikterne, hvor den lange tålmodige indsats over tid skaber varige forandringer, stærke fællesskaber og levende lokale mødesteder. Det har også været gældende for Hul Møllelav, fordi det er en indsats, der har formået at forvandle Hul Mølle fra fortidslevn til levendes samlingspunkt omkring kulturarven, og det er jo så igennem 20 år. Årets landdistriktspris sætter fokus på 5 stærke projekter, og der er et stort engagement blandt frivillige i landdistrikterne, som gør en stor indsats hver dag. Hvert år er det en udfordring at udvælge de 5 nominerede. De 5, vi har udvalgt i år, det er alle meget stærke eksempler, som hver især viser, hvordan lokalt engagement og samarbejde kan skabe udvikling, styrke, identitet og inspirere andre. Det er projekter, der er med til at synliggøre landdistrikts mange kvaliteter, og også gør det attraktivt at leve og bosætte sig i vores områder. Prisen overrækkes søndag den 21. juni af Jan Nymark Theisen, rådmand for klima og kultur og sundhed. Efter prisoverrækkelsen er der gratis koncert med Jensen og Thomsen og børneunderholdning med Morten Berntsen. Prisoverrækkelsen afvikles i forbindelse med den nationale begivenhed Dansk Mølledag.
Og så tror jeg lige, vi skal have et stykke musik mere. Og det bliver Sort Guld bag et fiskehus.

0: svigermor.
1: Tak skal I have. Og tak til svigermor. Det her, det er jo arvespørgsmål, for fanden.
2: Så skal vi have nogle servicemeddelelser. Vi har i dag mandag den 22. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der Øster Hornum Seniorer. De har holdt sommerpause. Næste gang de mødes, det er den 5. august kl. 14 til Bango på Birkehøj. Onsdag den 24. juni kl. 14. Der er det Sankt Hans Bål, og det er der på Solsidecenter her i Nibe. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er så sidste arrangement, før man holder sommerpause frem til den 5. august. Så alle ønskes en god sommer. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har danseaften. Det har de fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedien. Og der spis sammen med efterfølgende dans, og det er den næste gang. Og det er der faktisk et stykke tid til. Det er den nemlig ikke før torsdag den 20. august. Og så er der bankospil. Torsdag kl. 13.30, det er så ikke før den 6. august. Så der er også noget med noget sommerpause. Jetsmark Pensionistforening, de holder også sommerpause med det mest. Men du kan spille krold, for det kan du i hele sommerperioden hver onsdag fra 13 til 15. Og det foregår på Stadionvej 9 i Kås. Bankospillesmeden i Flagenskjold, det er der hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Så er der fredag den 26. i 6. kl. 10 sognekaffe i Vadums Sognegård. Og søndag den 28. i 6. kl. 10, der er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Krammerhuset i Kås, et reol- og loppemarked under samme tag. Der er alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og så kan du jo så lige være heldig, når først du kommer ind, så kan du nemlig også besøge Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland, for de har nemlig en afdeling hos os i Krammerhuset. Derfor handler Storps, GB-garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør, og vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås per Pandrup. Og så er det Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i al kvalitetsbelægning. Jeg tænkte lige, du kunne få flotte tæpper i mange farver, både i 400 og 500 cm bredde. Spar op til 50%. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Trænger du til at få et nyt fjernsyn? Det kan være, du skal have en ny radio, hvem ved. Husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Så kan du tage en snak med dem om, du skal have et nyt fjernsyn. Og så ved samme lejlighed, hvis du har nogle problemer med din radio, så kan du jo også snakke med dem om det. Og skulle du vælge at købe et nyt fjernsyn, ja, så kan det være, at du har lyst til at komme til at streame. Det skulle jo også være en mulighed, og hvis ikke lige du har fidusen til, hvordan man gør det, så kan vi altså være behjælpelige med det. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åbent hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så kunne du godt tænke dig at skifte hus og flytte hen, hvor du kan få gode naboer og godt arrangementer, så prøv at kontakte Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Her efter servicemeddelelsen, der fik vi Owen Mac, og det var med nummeret If Jesus Comes Tomorrow. Og det sidste, jeg har af nyheder fra den forgangne uge, det er så, der er jo Nibe Festival. Og det var jo ikke så længe, men det løber af stablen. Og det er så Nibe Festival. Programmet er klart, fordi sidste navne, de er på plads til totalt udsolgt Nibe Festival. Det er jo flot. Så må vi jo håbe, at vejret også kommer til at være med dem. Det er jo træls, hvis det hele skal drukken i egen. Det var en top-tuner, Johnson, som for et par uger siden fyldte tilsiden på Jelling Musikfestival. Sammen med sit musikalske følge skabte han en kæmpe fest. Banger, som det passer, kig forbi og bagler hele dagen, skabte en nærmest euforisk og fællesskabende stemning. Og det bliver det helt sikkert også, når Johnson fredag nat spiller i reservatet. Så er der fremadstormende Berg, de spiller på grøn scene i 2025. Nu rykker den meget populære sangerinde ind i skoven. Onsdag kl. 14, der åbner hun reservatet med hits som 10 ud af 10, Koldblodet Killer og Slår Op, som hun har lavet sammen med Sofie 1998 og Svea S, der begge også skal opleves på sommerens festival. Og så skete det endelig. Hvorfor gik det så mange år, aner vi simpelthen ikke, men vi glæder os til de storladende og dejlige nuancerede popbaskere, som Står Op og Går Ned, featuring Casey, Banken af Hjerter, Renor, featuring Tøre Diksgaard. Lyden af livet samt udsving, som i februar blev valgt som P3's uundgåelige. Barcelona, de spiller i reservatet fredag kl. 15. Von Choir, det ved jeg ikke, om det er udtalt rigtigt, er på grund af deres konstant stigende popularitet flyttet til blå scene fredag kl. 18. Dansk færøske Gunva træder ind på den intime Den Lille Fede med et unikt nordisk univers, hvor fortryllende melodier og sjælfulde tekster de smelter sammen i en harmonisk fusion. Gunvas musik det efterlader et varigt indtryk og trækker lytteren ind i et drømmende og fordybende lydunivers. Med andre ord, det er den perfekte måde at starte fredagen på. Torsdag middag, der fyldes reservatet med fællessang, når Syng, Syng, Syng, som gang på gang sælger ud i landets musikhuse, ruller ud. Konceptet det er kort og godt, at sanginstruktør Lina Groth lærer deltagerne et enkelt korarrangement, måske over et hit for et af årets artister. Det hele afsluttes med et brag af en koncert med deltagere som de optrædende. Hele vejen igennem, der medvirker et professionelt band, og de løfter energien og får det hele til at lyde af en million. Og ja, det er også for os, som ikke tror, vi har en tone i livet. Altså fordi der er så mange, der er deroppe, at man ikke kan høre, man ikke har en tone i livet. Nå, det var en lille privat kommentar. Med overskud, nerver og nærvær leverer Mike Andersen altid nogle uforglemmelige livekoncerter. Og efter han debuterede i 2002, har bluesstjernen oplevet en stadig stigende international opmærksomhed. Og dem kan du opleve på Den Lille Fede onsdag kl. 17. Så alt i alt, så må vi sige, at det er et godt program, der er på Den Lille Fede. Jeg kan ikke opfordre folk til at købe en billet, for det kan man ikke, for det er totalt udsolgt. Så jeg håber, det bliver nogle gode dage for dem, der har billet.
Og de fleste af de nyheder, jeg har fundet her til i aften, de stammer fra Nibe Avis. Så skal vi have et par numre af det sidste nye. Vi skal høre Harbor og Kelsen. Og det er et nummer, der hedder Sådan er man kvinder. Og så skal vi høre Tobias Rahim sammen med Birte Kær. Og det er et nummer, der hedder Den Danske Sommer. Og så har jeg faktisk valgt, at vi skal høre midsommersangen med Shubidua. Fordi det er jo Sankt Hans aften i morgen aften. Så det synes jeg egentlig, det må være sådan på sin plads at høre den. Værsgo.

elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Jeg synes lige, den kunne være aktuel. Jeg ved godt, det første Sankt Hans i morgen, men det er trods alt en Sankt Hans aften, der umiddelbart ser ud til, at at der skal blive godt vejr Sankt Hans aften. Der plejer jo i hvert fald rigtig mange gange at være regnvejr. Så det kan vi jo håbe, vi slipper for i morgenaften. Og med det, så er jeg sådan set nået frem til et sidste stykke musik, som jeg kan nå her i den første time. Og det bliver Thorleifs med Vi ses igen. Nej, vi ses ikke igen. Vi høres ved, når klokken har passeret 19, og det er i programmet for ord. Og en blanding af tyske og instrumentale toner. Vi lyttes ved om lidt.

Så jeg er ikke gået over i programmet for ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og de to første, det er Stefan med potpourri med Blue Hawaii, Aloha, og så ved jeg ikke, hvad flere der kommer. Derefter Astrid Hartsbækker med Sigøjner Junge.

Så skal vi over og høre Captain Cook, det er Mont Helt Seine Wacht, og derefter de flippers med Weine nicht, kleine Eva.

Så skal vi over og høre H.C. Eisner i nummer, det er et instrumentalt medley, og derefter originalen Naptal-duo med Eine Tür steht immer öffnet.

Så skal vi høre et Hansi, eller vi skal høre Hansi med et medley, og derefter Michael Wendler med piloten vi virer.

Og så skal vi høre et nummer med. Vi skal have et nummer med Ole Erling. Og det er et medley, The Last Waltz, Tears of Gold. Og hvad mere der kommer, det ved jeg faktisk ikke helt. Men prøv at lytte.

Og så er klokken ved at være så mange, at jeg skal i gang med de sidste musik, jeg kan nå her i aften. Og når det er færdigt, ja, så har I jo fået ny studievært, nemlig Janni. Og det vi skal høre, det bliver, når ellers jeg kan få det nævnt, Richard Clayderman med medley fra West Side Story. Så er det Babalu med Hastumalen 50'er. Og derefter Angelo Badalamenti med temaet fra Twin Peaks. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag.

Ja, som I kan høre, så har I fået en ny vært, og det er jo selvfølgelig Janni. Og jeg skal forsøge at underholde jer her resten af aftenen til kl. 22. Og det vil jeg gøre i den første time med så meget nyt, som jeg nu kan få presset ind i den time. Og ja, ellers så er det bare aftenradio resten af aftenen. Og vi ligger ud med Hannibal Hildorf med Det handler om ærlighed, og Fistful of Dollars med Fishing in the Dark.

Det var så Hannibal Hildorf med Det handler om ærlighed, og derefter Fistful of Dollars med Fishing in the Dark. Og hvis I hører noget lyd her i baggrunden, så er det bare fordi, at jeg har vinduet åbent, fordi ellers så er det ikke til at være herinde i studiet. Fordi lige nu der har jeg 26 grader herinde, og det synes jeg, det er rimelig varmt, og jeg ved ikke, hvad jeg gør nu, når temperaturen de rammer de der 32-33 grader, vi har fået lov senere på ugen. Men ja, jeg prøver bare at overleve. Men jeg fortsætter med musikken. Det bliver Emma Utzon med Mens Børsen Brænder, og så derefter Anne Hansen med Just Another Day.

Det var så Emma Utzon med Børsen Brænder, og derefter Anna Hansen med Just Another Day. Og så kan jeg lige komme med lidt opdatering på, hvor mange følgere vi har fået på diverse sociale medier. Vi starter ud med Instagram, der er vi kommet op på 20 følgere. Og på TikTok, der har vi 188. Og Facebook, der har vi 1147 følgere. Så det er vi rigtig, rigtig glade for. Og ja, det er så også en information om, at vi er på de sociale medier at finde. Og man kan søge efter Nibe19, eller man kan gå ind på vores hjemmeside. Der kan man blandt andet livestream direkte fra siden af. Man kan også mange andre ting derindefra. Så tager vi Henrik Andersen med Motorvej til Himlen, og derefter Going for the One med 30 and Dirty.

Det var så One Republic med Stop and Stare, for det var det Anders Kragelund med festivalsangen. Så skal vi have JBN 777 med Solskin, og der står remix bagefter. Det er også noget nyt, vi har fået ind. Og så har vi Simon Ready med Song of Regret.

Det var så Jonas Emanuel med Hjertelyst, og derefter Lars Marko med En enkelt sang om frihed. Vi fortsætter med Camilla Moberg med Så længe du er her, og Jiva med Just Go.

Det var så Camilla Moberg med Så længe du er her, og derefter Eva med Just Go. Så skal vi have Bo Evers med Single, og derefter servicemeddelelser med Bente.

Du har styr på din vægt, og så er du god til at minkle, og din røv er perfekt fra hver eneste vinkel.

0: Vi har i dag mandag den 22. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Så er der Østerhornum Seniorer. De har holdt sommerpause. Næste gang de mødes, det er den 5. august kl. 14 til Bango på Birkerhøj. Onsdag den 24. juni kl. 14. Der er der Sankt Hans Bål, og det er der på Solsidecenter her i Nibe. Båltaler, det er Torben Froberg Poulsen, og Bente underholder på harmonika. Og det er så sidste arrangement, før man holder sommerpause frem til den 5. august. Så alle ønskes en god sommer. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har dansaften. Det har de fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedien. Og der spiser sammen med efterfølgende dans, og det er den næste gang. Og det er der faktisk et stykke tid til. Det er den nemlig ikke før torsdag den 20. august. Og så er der bankospil torsdag kl. 13.30. Det er så ikke før den 6. august. Så der er også noget med noget sommerpause. Jetsmark Pensionistforening. De holder også sommerpause med det mest. Men du kan spille krold, for det kan du i hele sommerperioden hver onsdag fra 13 til 15. Og det foregår på Stadionvej 9 i Kås. Bankospillesmeden i Flagenskjold, det er der hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Så er der fredag den 26. i 6. kl. 10 sovnekaffe i Vadums Sovnegård. Og søndag den 28. i 6. kl. 10, der er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Krammerhus i Kås, et reol- og loppemarked under samme tag. Der er alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og så kan du jo så lige være heldig, når først du kommer ind, så kan du nemlig også besøge Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland, for de har nemlig en afdeling hos os i Krammerhuset. Derfor handler Storps, GB-garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør, og vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås per Pandrup. Og så er det Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i al kvalitetsbelægning. Jeg tænkte lige, du kunne få flotte tæpper i mange farver, både i 400 og 500 cm bredde. Spar op til 50%. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Trænger du til at få et nyt fjernsyn? Det kan være, du skal have en ny radio, hvem ved. Husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Så kan du tage en snak med dem om, du skal have et nyt fjernsyn. Og så ved samme lejlighed, hvis du har nogle problemer med din radio, så kan du jo også snakke med dem om det. Og skulle du vælge at købe et nyt fjernsyn, ja, så kan det være, at du har lyst til at komme til at streame. Det skulle jo også være en mulighed, og hvis ikke lige du har fidusen til, hvordan man gør det, så kan vi altså være behjælpelige med det. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er åben hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så kunne du godt tænke dig at skifte hus og flytte hen, hvor du kan få gode naboer, godt arrangementer, så prøv at kontakte Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19.
1: Jeg siger tak til Bente for redigering og oplæsning af servicemeddelelser. Og før servicemeddelelsen var det Bo Ivers med Single. Så skal vi have Jakob Pedersen med Han gjorde mig glad, og derefter Eberhard Hertel med Tans en lidt.

Det var så Eberhard Hertel med Tans en ligte, og før det var det Jakob Pedersen med. Han gjorde mig glad. Så skal vi have en anden Jakob, og det bliver Jakob Haugaard med Fikum Dik, og derefter Imagine Dragons med Believer.

0: Det var så Jakob Haugaard med Fikumlik og derefter Imagine Dragons med Believer. De næste to, vi skal have, det er Bodil Udsen med Poesiens Blå Blomst og derefter Sugar Babes med Round Round.
1: Jeg er poesiens blå blomst. Den, der vokser ved alfa og vej. Stræk bare hånden frem. Ja, det havde de nok ikke ventet, hva? Nej, men ved du, hvad de skulle? De skulle lade være med at gå og vente dem en hel masse. Tag dog tingene, som de kommer, ikke? Hvad havde de nu for eksempel ventet dem, da de stod brud? Henholdsvis brudgom. Hva?
2: Ja, og hvad er det så blevet til? Ja, der kan de jo selv se. Ikke? Ja, men herregud, bare man er nogenlunde rask.
1: Og forresten, hvis det endelig skulle være gået lidt skævt i ægteskabet, så er det jo højst rimelig ens egen skyld. Jo, men så er det jo så let at rette. Ikke? Poesiens blå blomst. Selvfølgelig kan jeg godt selv se, at jeg ikke er nogen sådan Tony Lander eller Inge Sand. I hvert fald rent vægtmæssigt. Men så har solen jo da så meget mere at skinne på, når den skinner. Og det gør den faktisk slet ikke så sjældent. Har de lagt mærke til det? Og solen er altså ravruskende ligeglad med, om vi har neuroser eller fjernsyn, eller eventuelt begge dele, eller om prins Knud kan lide at lege med brandbiler eller ej. Den skinner nøjagtigt lige meget, hvad enten vi bruger vores sammensparede småskillinger til at købe atombomber for, eller syrlige drops, eller noget helt tredje. Glæde, for eksempel. Ja, hvad er glæde? Jeg aner det ikke. Men for mig har glæden i hvert fald hverken noget med atombomber eller syrlige drops at gøre. Se, for nogen, der er glæden en iskold høgerbajer. Og for nogen, der er glæden at gå i zoologisk have med hele familien. Og for nogen, der er glæden et par spindelvævs tynde nylontrusser. Glæden er jo bare at være glad. Sådan rigtig tindrende, fløjtende glad, uden at være idiot. Jeg kender en mand. Jeg kender ham faktisk temmelig godt, for vi har været gift i 13 år. Og han kom hjem en dag og ville skilles. Jeg så lidt på ham, og så tænkte jeg, ja, i grunden ser han jo stadigvæk ganske godt ud. Og måske er man selv med årene blevet lidt slidt i betrækket. Så, all right, sagde jeg. Tag du da bare en prøve løbetid. Og så gik han. Han gik med bøjet hoved. Stakkels Ferdinand. 3 dage efter kom han tilbage igen, stadig med bøjet hoved. Lille mor, sagde han, og knuste en tåre. Hun kunne ikke lave frikadeller. Og selvfølgelig fik han frikadeller til middag den aften. Og siden da, der har 9 været mit lykketal. For 9 frikadeller spiste han. Og 9 gange sagde han, skal vi ikke snart i seng? Og 9 måneder efter kom Kirsten. Men Gud er i tør, sagde Ferdinands søster Eulalia. Hun er forresten ræve rødhåret. Ægte endda. Jo, men tør hvad, sagde jeg. Jeg sætter børn i denne forskrækkelige verden med krige og ufred, med negerhad og knallerter. Hun har forresten aldrig selv tur at tørre, Eulalia. Men hun har nu heller aldrig været gift, så det kan jo være derfor. Og hvad er så i grunden det for noget forbandet sluder, det der med børnene og de forbandede tider? Er børnene måske ikke de eneste, der har en chance for at forbedre verden? Derimod var der jo nok et par voksne, man sådan kunne tænke sig at lempe over i evigheden lidt før tiden. Men lad os dog fylde verden med dejlige, livskraftige unger. Og lad os lære dem, at livet i sig selv, det er hverken kønt eller godt eller rigt. Men det kan blive det, hvis vi gider slås lidt for det. Ikke ved at give hinanden en hel masse på tæven, men ved at være på vagt over for smålighed og selvgodhed og misundelighed. Mest hos os selv. Hvis vi kan lære børnene at forstå det, så har vi ikke levet forgæves. Og hvem har overhovedet det? Levet forgæves. Jo, men det har vel ingen. Hver eneste af os har fået tildelt en rolle i tilværelsen. Og ingen andre end vi selv kan spille netop den rolle. Jamen, Jamen, spil den. Spil den helt ud. Og spil den godt. Jeg er poesiens blå blomst.
2: Måske er jeg også lidt småtosset.
1: Men livet, det er spændende og dejligt. Og jeg kan lide at være til. Jeg elsker det. Pluk mig.

Det var så 2B1 med Danse i Måneskin, og derefter var det Phil Collins med On My Way. Og så inden vi går videre med musikken, så tager jeg lige kontorets åbningstider. Og her er der tale om telefonisk henvendelse på vores telefon, som jeg kommer med lidt senere, og fysisk fremmøde her på Priagade 8 i Nibe. Mandag har vi åbent fra 15 til 18. Tirsdag er der lukket. Onsdag er det fra 16 til 20. Torsdag lukket. Fredag er det fra 17 til 20. Lørdag lukket. Og så er der åben søndag fra 10 til 13. Og ved, hvad hedder det, telefonisk henvendelse, der er det på telefonnummeret 98 35 32 22. Så fortsætter vi med musikken. Det bliver Two Danes med Tårer på min pude, og derefter Salt and Pepper med Push It.

sexy people.

Det var så Fem Gange Kaj med En Dreng og Hans Hund, og derefter Stephanie Hertel med Mambo Fiber. Så er vi efterhånden ved at være kommet så langt, jeg skal til at have en hurtig oplæsning af tirsdagens program. Og den kommer her. Frem til kl. 12, der har Midtfjord Radio senderen. Og så fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på Nibe 19, hvor efter senderen igen går over til Midtfjord Radio. Og så overtager vi igen kl. 18. Og fra 18 til 19 er der programmet Nibe 19. Fra 19 til 20 er der B-sider. Og så fra kl. 20, så starter Kvist og det Syder. Og det, ja, vi skulle gerne ende kl. 22 engang. Og ja, så skal jeg huske at sige, at I kan følge os på Facebook, Instagram og TikTok, hvis det er det, man har lyst til. Og ellers så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og vi lyttes ved en anden god gang. De sidste par numre, det bliver Souvenirs med Fugle over havet, og derefter Trollerik med Godnatsangen.